0: Dar fiindcă aș undem că s-a muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Ne sunt bașa de aribaru.
0: De aribaru. De aribaru. De
1: aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru. De
0: aribaru. De aribaru.
1: De aribaru. De aribaru.
0: De aribaru. De aribaru. De aribaru. De aribaru.
2: De aribaru.
1: De aribaru. Ne-am bașa de arică, ne-ai pe pu, bașa de arică, stau memo.